0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, mesin na di odman kuma wu. So nya dna pa kan ba. Wo sikew, uni sikew. That's a boy we do be call. Ye odman kuma wu dna pa kan ba.

kwa hii data kilichomo mwanzo. West Radio 89.3 FM. Kanga Agbemagbe.